0: yeye inti na zoe umpa bona ma nipa kwa ni huachi
1: ni kila yiri ni adi adene diye minti mimuam in the sense yewe baby ya mwesie ese nsiyo fane ya diadi enu na se wubisu san yibi baby bekre mewa gana
0: ya
1: horo nsusono chese enye yize kura
0: enye
1: yize nsiyo no sedi yesito ya ma baby ya wa wudain wako wubi biya wajapa diye biya say
0: oh god
1: so,
0: oh god
1: but ese se banisa
0: ese se banisa
1: oh yeah ese se banisa sedi ya baya wubesie ubehu betinya minsem ase
0: sana pese kanu
1: because yewo sutobre ene yewo awia bobre ohu ene yewo bibia wahyehye de amaye
0: ene kure
1: ene wa kire wo se ensio ne beto entino wama wadwene se ese otimdi ye gota bia je chese aha kura no amfa se gota ye adwuma no hwese di esi wo ata
0: ene
1: de bia ene me sisi ho no ohu entino ene me bi ho no ma obo ho ban de na nsusu no ye ne den a ebetimi
0: esi
1: betimi esi na se bi ho no se wa mo ho ban ne se bade a ye no no wo di blame ne ma obi a e chese ya na ye me ya bom
0: ntu bezo chese gana ho ne mo ho ban
1: oh director mse mi free gana ba e na otwe mienu ni
0: okay
1: director mse wo kopa na hu se me de ya na ye me ya wo mi mu pa se wo fi ye ni mu pa na bottles ya ene wo bi aton drink
0: obi a wa yesto obi aton drink yeah
1: wo numa no dia to go tell
0: them yeah
1: oh na ma abesi gota no a chese be uya hu hwe nyenye
0: nyenye eno kure
1: at sade we zo empro
0: david
1: en waka se empro
0: oh demusa
1: oh ya na yemiya
0: okay
1: yemiya pa se
0: entino unam krom na otonsu na numa aya wo de
1: oh, but me etre bi am de ma de me ba.
0: I don't know, I don't know
1: the fie.
0: E kuta o sa na de ba na so yenu.
1: Ena kwara bi wo fie honom. Wo si na sori obi wo honom a wo si sasa ade no. Ntino de wi ebe sa wo fie bia no. Wo ya no wasisa no de akoma ni pakro no.
0: Okwa
1: sori no de akoma no. Oh. Jese amamfo nso ade aye adwuma
0: ne
1: no kra wo mo de aye adwuma no ye no nso akoye damp
0: ewo
1: baabi wo beduru ho no jese mintimi hu se se tone ye nto se de anio
0: ne kra was ebi mu be sister ko ntoko de gugu baabi so na se bi an se o kan ya mefa nso no toso anaje se
1: oh dabi se wo to de a yi wani ma ye hu se wo to
0: ba
1: ho se be kakra bi ade bema mi bia no insa ma me na ma no mu awie ti akwa me de cha akwa da bi kura no a
0: woni
1: ba bi wode ko akwa akwa jisika
0: okay
1: oh se de unze jama ha se ye shaase ye ye ne se even wash machine kura no to
0: u
1: ko to mu na fadada no koma media mat fa na se yibo bi o to yi bia onye back
0: yeah
1: oh
0: se amana yes an shishe no but say enye for say odo dadan meko gane ni odo ko gana ni dadan na secret na odo ko gana
1: say obuka so ko repair
0: enu na se
1: obuka so ko repair enso ne no bi o ho no na de ko gana director e wo mu se obi o ho no wa mena dwuma wo ye de ye
0: yeah
1: nenso so no mfasuo ni so
0: so bi ni so
1: mfasuo ni so ene gana ebo no se meko emzanze electrical shops near the adeno meko mo ekoko hwehwe ho no prices no
0: near
1: the me buy me dia compare
0: yes
1: che se ene me bo ho no atono gana
0: better
1: eye
0: ene kure
1: oho wo mo aso be install bibia e dia ma kama
0: ene kure
1: amana ye adwuma
0: ene kure
1: so to ube tadi e free asi yakoro
0: e
1: bi an installation na wo di be ko guduru gana ni pa want me install ye
0: yeah
1: e be duru me bi after so me ye be sey
0: en kure na me san ni bi atu di okan so no a check kura some years back na ye ba ha no me de video recorder ye di cassette shim na me will be from I'm say either grundy kana telephone kan ha na me su come out me de call Ghana no because Adam come out with my sir so o so ya na ayeshi nti na na me ntia se we na cassette ne wo mu e twa ne wo mu se na as e na me sir nti me twa na me say ah sa telephone kana se grundy kama de call no e ye ma Europe
1: yeah
0: so
1: ya nya